kan lang ngay thak ta ka o nang kan lal pale pathian ti ani ya ron satu te ka van lal pe ka le bol te ani ole tun chuma zai kan ngay thak nu nun ber turin ar lal fak zwa la le apol ten ni tin i swa ka thin lungin ti lan sakilo ngay thang u.